bena mi so radio canal FM di le dokwa me benya jojo egbe to ami egbe kuda wetri asi de kekwa ben keke potia le piakpe ve kudo vivo adia me mila kanya jojo utana mi egbe le nyin keke de ro vole hihe progodo ami so kudo gbe gbogblon vovovo onti ke wa lo me trois ou fio zude ke e du tabe godo gande le po gome le me so kudo le ke ve nono me onti wele be ke adam de moye yaba lo zin ke le nyin intelligence artificielle la e hale wo doanti e de kawo wo be hadowo wo le togo gba kudo rosho be duwa be dodome e ye we be na sese togo e po mo to lo me be mele je pia di be na yo la to ya di ale be na rosho ba me ko do na gagome na jogangan wa wa temgedwe me ale be asisa sabe mo nu wa wa yin ka chacha dodwe